lop. Na jaska gonen kale yolu la la la la la la la la la la la la la la la. Ja jaska gonen kale yolu la la la la la la la la la la la la la la la la.

0: Ulla.
1: Na dolosh me ru na bores ke mani yo lo la la la la la la la na nyo ne sa ha ne la sa yo lo la la lo lo na de yo do len ko la ve ve le ko na ram bo res yo la lo ko sa me la cha la yo ti me yo lo la la lo lo Na vai pese kauppa se jo lo la lo no tal me tai tolle je jo ka lo la la lo lo lo la la lo la la lo lo lo Yo lo lo lo la la lo la la lo lo lo la la lo la la la la lo la la lo lo lo la la lo la la lo lo lo Yo lo lo lo la la lo la la la lo lo la la lo la la la la lo la la lo lo lo la la lo la la lo lo lo Yo lo lo lo la la lo la la la lo lo la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, la la, oh la la, oh la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la la, la

Long go, young Sam, ya go, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la